0: Nous la conviens.
1: FM seluruh Indonesia pontuhat megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi timor lorosai.